Di şefeqa sibeyekî sar de min baskê xwe da bahên tûj. Çend hêvîl jan çemên Dîcle ji ber ku bigihînin te. Bi dasoyên xeyalên xwe de min evîna te xemilan ji ber ku evîna te